ẹni ẹbọ afọ ẹnchẹ ẹbẹkọ nasẹm kẹne na ẹhọkọtọ nyamiasẹ ẹni ẹkọsi ẹda.